Dario Hess cun Veta Biala per la giubilare Andrea Fri che festive Schatz Curontons. Trimbach cumplenesce Arno Schgier Sissontons. Car Arno, sin tiu sissontavel di dena scientia, gratulaina ti cordial main e givijain surtot buona sanadat, contentientia, clec bia plage en tia clamada e daung bia buonas idees per ties bialas e deliziusas tracias, sco e cun tot il auter che fas e tot il bien pil nief on de veta. Possien tes givis i en vigur. Fai in bidi, car salit termetten a ti tes verliuns cun familias. A verliuns a familie divisjon pel jubilar Arno Schgier, a cajun de siu sissontavel la canzun Mensch de Herbert Grönemeyer.